0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Pa kad nema pesma o špriceru?
2: Ima, kako nema?

0: od savjesti trube.
1: Nisi opruzube, nisi opruzube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon.